glissement des hanches, sliding hips. Sådär höfter som det kommer in och upp och ner och rund ifrån det. Polmagnetik. Kom en plongé dans le bruit, djupt in i oväsen. I oväsen. Les ordres du temps, de la langue, j'offre toujours mon dos. Ils s'approchent, ils le reconnaissent maintenant. De känner igen det. Jag ger alltid det bakifrån. Och så känner de det. Så känner de igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer vi från och tillbaka. Et guide et le bord de leurs yeux est transparent. Helt genomskinligt. Helt deras ögon som jag kan se igenom. Je sais que la glace toujours s'étrangle et moi je reprends mon souffle.

Pauken liggen. Toch pauken liggen. Toch grootes pauken liggen.

ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt I mitt hjärta. Här I en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga strålande stjärnor I himmelen gå. I rymden blir sotiga tunga, tunga. Ingenting.

erst mörkret begravet. Morgon ljuset har kommit, morgon ljuset har kommit,